0: جريسي ابرامز ذات سو ترو كيف يقبضوا 29 بهلسه الاربع في الاوضه بونجو كبيره امبارا بالنسبه لساكلكم اللي بيوزعوا الجورنال طيب في 27 جراد امبارا تمبراتورا بهلسه الاربع في الاوضه ننصبوا نوف ستري على الويكند الجيم ما يصلوا كول فيرا
1: ما شاف فيها
0: الصياد في جيم
1: في نفس جيم
0: ويحكي عشان الجيم ملا مياو تصالدين
2: The hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ekkum fakrukom illi kull nhar ta' ġimgħa tintukom l-opportunità li tiħekkjaw il-playlist tagħna b'waħda minn dawk id-diski ta' kif il-hekk dawk il-kbar illi tibdilkom il-weekend bit-tajjeb.
0: Ekku banger nkunu rridu.
1: Banger għal mal-kafe.
0: Yes, waħda li tqajmek bħal ma qajmek il-kafe, grazzi kbir għal Nescafe Espresso Concentrate. Concentrate.
1: Aw, jiena saru staple, by the way.
0: Tajbi, no?
1: Random fact of the day, imma jien għandi kull flavor fil-fridge. U mux tal-liek, tal-li kull min jieġi għandi, et jieġi hooked fuq, ome.
0: Rajtek, iva
1: vera, tamillak ħajtek
0: faċli, tamillak ħajtek faċli.
1: Samma, sorry, random fact.
0: Ekku, u apparti minn ekkintu kom da xej ta' reusable ice coffee cup, edha wekkara u d-dimna, edha wara l-computer. Bħalissa, wiċna fuq.
1: Wiċna fuq, asewa, issa jek xejn komxie u le għara u intom,
0: insomma. Helwa, jinħos li jinżillek iktar għasa.
1: Tisimawna u tarawna u kol fil-kas.
0: Jiddependi kem tħobna, ġviri u ħajnżillek iktar għasa, li unkella ħajdar. Direk fit iktar il-kafe. Jiddependi.
1: Skont li lej li mwiċ tħares.
0: Veru, jek tħares lej, wiċċi tomata vanilla, per eżempju.
1: Dak il-moħħ.
0: Jo, tomata vanilla.
1: Dak kif ġabu.
0: Vera jġabu. Għax bil-fixaj.
1: Isek Jimmy Neutron.
0: Jo, bil-fixaj.
1: Niftakru Jimmy Neutron.
0: Niftakru Jimmy Neutron. Ħanara, dawar, fejna. Mek, jadda.
1: Ek, izek Jimmy Neutron, ek. Kull ma joqsok il-nokla ta'
0: n-nox. U bil-ahmar, jgħat li besu kol. Bonġu kbira, kollu xan nar il-ġimma illi ġej, illi sabiex nibdew il-weekend il-kol fil-imkien. Jasalu kol, ta' voli għadna f'nofs ta' ġimma.
1: U mela.
0: Grazzi kbira, Nescafe Espresso Concentrate għal darbora. Lissa, nkomplu Drake fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu.